0: Ще слышиш та оглас, виж да се права телесна преобразба, не хочете с двигом отежи, ампак с разумиванием. При M2X те не почнемо кър да направе. Най-пре спознамо твое тело с гибалним прегледом, меритвами и уваялним тренингом. Кър твой напредък не сме бити на ключе. Ту ни гужве, ни чакания, ни позирания. Само ти, твой начърт и екипа, ки стои за твоими цели. То е M2X Club. Най-вичи засибни фитнес у Мариборо. Програм, ки не облюбля чудъжел, ампак резултате, ки траяйо. Зачни шестинески изю телесна преобразба, прияви се на M2X.si. M2X. Зачне се тукай, зачне се с табо.
1: Ин погледайте то! Кредитна прейса е отлепил от главнине, държи свой ритъм и гре у напад. Хитро и препросто склените готовински кредит на прей при OTP Банки. Здай с върхунско полетно акциско понудбо, ки трая все до преклица. Веч на OTP Банка Фикаси или във всех послевалницах. OTP Банка. Тукай смо. Брез чаканя за ветерю, само напрей!